0: 订好了。哎，
1: 吴叔，你们三个能不能为张牌啊？每次跟你们打，我输得精光哎。呀，
2: 你为什么？你别买天天。
3: 哎，
0: 我跟你讲，我这个星期都没有买口红呢。
3: 我
1: 让他赢了，你不就瞒着我了吗？
3: 哎，
1: 是吧？
3: 不好意思啊，不好意思。
2: 好啊，
3: 好啊。
4: 别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！
0: 我隐约听他提了那么一嘴，他说20号以后就走，而且身上应该是带着家伙的。
1: 20号市里有什么活动吗？